0: Men det srogas
1: på dig. Jag har inte sagt om hon går för ett slut. You take my money, well I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger, way over town.